Ja, Meneer Bert, wat zegt die deugdste daar, hè? Gasköppe. Die Presse, hè? Armer Bertie.